len yang ta la la mu o ta la yang len khar ga lu ko pi xiang ke mo yang ni ya tong lo ba bi e te ta mo yang ni ya do ma ka ra mu ci yo yang la yang yi zhi bu qia ji ne en ba de yang e so le stang na ka ge bi la qi ne yang e chuo le yang la qi ne chang wa a ka ru yang e chuo le ya tong chu bu ka ru ni si yang e yo ya tong mo ka ru o de m si yang e yo kaye na chura to kala yang la ta gyun da te du shu ka yang zo ya chaw sa la ta ku kr yang che ya jing do la ka re che la yang la ya ki chen ko ba kha ra yang ra ta te rang gal na ale ru o yang o zo la ya ma chen ma chen gal chen yang o chen yang gal chen as ti ga na arin chen yang o chen ya chab sa gal ta ng o mo o yang o che yang gal la ga ye mo go o ste er ge yang o cho na ta li la ga ye ta ng o mo o yang o cho na ta xie ge yin wo zhi wo ta la yin o la ya ge yin la nuo de zhi yin o zhi yin ke de ge wo mo an tu dang yin o da yin xia wo ge ma han mo mi de yin o da ta te ren ge le na an de ru yin o zo le yin wan qin wan qin nian qin yin o qin ya ganya chine kerwa ke ti yang chen ya chep sug nya ta si ru yang che ta shi ge ra te kha ra yang ra ya ro da ti ge dong ji ge yang zo yang ge chan kam ne ge a mi re yang ba re yang xia ni ge lu ma re ci se yang ci yang da la kor tsu ochten tar yang o ta yang nya ta ma ru da ta yang o la yang gir ma kha wa am ba bu yang o ji ta te rong nga ye g la na yang o tu san da ye sa ngu o ma si yang o na da ga ma yi la to ko ra wa yang o re yang ga ma ri ga ta ga ta an ta mu o yang o re yang da ra ta ga ta an ta mu o yang o re ta me to go la ta re si ga mu o yang o re da po ta ga ta ga sa ga chung wa de yang o re da ga za mi chung wa ka na ga a ra wa yang o re ta ji ga ma sa chung dia wo o yang o le ga yang ma lan che ji er ja wo o yang o ye ne te ma yang nga yi la la yang o nyu ne yang nga da nga ngu o le ri yang a si nga cha lu sa che mo de mo o yang o re ne nga ya ra ma chi er ga na yang o chi tar ga da ni he war chi ti yang o sa phakang karango ni asaz ayam ojo ta arhun go ni diz ayam ojo ya tumusani xchem zig ayam oto nga sangchem thodo ta da ayam oyin ya kechna thola agama phya ayam onda ya syajin dipa to to ayam ojo yan chak yestang la akhep sig ayam o ba
Ta trinh chí ra yé na ba hà tí tó nè yá hà rá. Ngá chá lo tó mbí yé sè mú hó yá hà yá. Tlá rô má ká hà mú hó ká nám chá lé yá hà yá nè. Ta kán sá mú chá ní yé lo chí yá hà sá. Tí tí rá ná lá hà tó ngó yá hà lá. Má gá ngá xí ná gó ní yé chá lé yá hà tá. Арgungoyam dhigash kahali lagata ayang che. Dagamagatara chenbo ganamla ayang shar. Ya ganamni khchanamar langda ayang shi. Da teranga tidun chayun ayang lag. Si ngarsam kahara awaram ayang tang. Yang darsan papi changna ayang da. Ya lo ya nyanu lo ching yin yin. Da lo ching dursi kanba yin yin. Yin da la nyanu da ching yin yin. Da da ching za chi si ma yin yin. Da si ga nyanu si ga ching yin yin. Da si ga ching si mngir ka ra yin yin da. Tazang tu ma jing churu o yin o yin. Da huarzi la jiwi ma zi o yin o yin. Da na jiang guk ma zi o yin o yin. Da trip jiang guk ma zi o yin o yin. Da rig pak salabi ma zi o yin o yin. Da ji krik sirch pora o yin o da. Shemajir taasi ehtagajil yang ayan. Namajir jasi ehnaabdan yang ayan. Dastimi yohpa darsa yang ayan. Taterang shimbo objirgu yang anzol. Magayi trehwi ehtamdan yang ala. Targung pa maansam lanzig yang aksong. Kalan chowa yona tolu yang asho. Ngaga chapara sona azopa yang agum. Kalan kisana tagala tirtar yang asho. Shtyalu sanchim digmo galata langi. Shtyim chukha jawo ta li nyingman rao ta. Shtyalu sanchim digmo galata langi. Shtyim chukha jawo shtyi li nyingman rao ta rgirni. Xerchim gyn chupanbu. Shka sanchin yibjin gyngi jawonda. Ndrigmung koyak zongti pa la. Ndanja trima me pa ga tarigiri kejagi. Shika karu chasi htagjit ta zongi. Ndrigmung la kalalinga landa. Shim chuk sanchin jawo gilinga.

0: Rendani langkur kalawar ka yang jingnyam jok shigwa sazah chig kasabil. Ta charo arandam bako di lakbar ta chakchit arandam bako di alukma chandan chikwa di tazo ta chi langkur na nga namdi kwa di nda yang shigwa jok shigwa ga. Ta rawi na chu namdan satsika song da tangi chongzo mar gig da tangi tani jina ta yang charo arandam ban sum zhignu ka jingni ta namdi ju naha changka chiga da mar togan jina ta лгбар да лгмар чадан чикоджи ян намдгана да чу намдг ёши та ян шчигэн нүг чэнг да шчигэн динан да ян лгун жэнгэн нэ бау гэдэг ин жина динан алгу жиг чэр сунг ян джэмри тон чэн шунг да тэ лгбар да ин жина намд ин жина барка цага ти чэнг динан алгу жиг тэ намд бари чэ сунг ян тондг шунг гон да ян шиг мэн гэдэг ин жина чу да гон чи да тхни ран да муг хожим ма ин жина rigju yo ke tena ni shu ga yang chang ma ga nyam jog shi go ga re ru na ma tena charwan ba ko ti lag bir de chag chin ba ko ti chi dan jim ji din ji ka tan dani chi nyam jog shi go sa kang tro ka ta nyam jog shi go sa ma zo ka ri ta ra ko ning yu shen o gan da ta ji na yang ti jin chang ma ga ji na ma ta ji go kan dan da ta ni ji na dan da tog jian xi da dang rim de dong qin shong gu nan da yang xi ge meng kan dan da dan yang ji ge chang ma ge ji ge ngi per de nyam jog xie gu nu ge jin xin de mong gai nu jin ge yang dan wo zhe za tong tong zhe xin ne de na cham de ning a jin nyam ji ge de ren ge dan xi gen zhen a ma lu ge rong zhong ke le hen nan zong zhen zhen yin tu ge qin gen zhen yin tu ba qin ben ni man de ge le ma dan zhen xin de ga de ren ge lang zhe ge gu ni ka dai ju yi le ya qin ben ni ma ju de mo
1: o de mo gu zhe ba de mo
0: de mo yin lintsa na xin nu gab si xie
1: gwa den qi
0: re di na da de reng lintsa nang de nang ma ta zhig bi zhem zhe le ding ge nga zi ta mo zi gu ri xio ka di na da chi zi ga nang ma ta zhig ba sir gu nar zi na da zhem zhe ding ge kor zi gin zi na chi di jing ge cu wi chun ni zi na yang zi gom xi sa chi ho ka nan da da ni zi na yang arti so na yang zi ding ge qin bu ma ni Onchang ina yang rimzhi ringgi chonchon tatak jenshi daidangi rimzhi donchin chenpo shongguni. Da muka nangtsa yang shiga manga. Tengdang na da chenrangin jina rimzhi nye tukpazgin bichani. Da dirjinga chuchu shawaga gurumchuta. Dan da muka nitsi maa tukujira. Tengna tengga lintsin da jil daidangi chitsangma. Da dirjin nyamchuk shi gono ga rimzhi ka diglam gantag yoni na. Di shukni yang kardazgin na.
1: Ya, gwaadanchi. Tena yang datang ke datun cincin dalam ke dalam dewi beli datangi, ni jadi macam mana bayang, dalam cukup dan cukup syuk, dan yang tu tuan sendiri nak kata ni pun juga lah kani, cakap cakap kena, kata dia lah mu.
0: Jadi,
1: tena ni nata, tak kasih tena ke nampak ini nata, ya ketik sendiri tuan sendiri tena ni nanti. Takkel sosok ke kerjton yang na, dong sosok ke kerjton yang na, dong tetang ya sosok kerjton mo, yang na dewa sosok ke tak, kerjton na tunggu ni ke, kerjton ni muda tundau kamu.
0: Neri ya.
1: Tentang ni na tadi dilakukan ni so yang juga tak masuk nama ke, entah macam ke dengan ke sonde kengkang ni am jorik ni na ngiti juga yang kata juga tungtung dia lah, tentang ni na tak, lebih ter tak kerjton dengan ke ucap untuk syukur saja. Yang nam cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung na ta cung na mo ge tang e kong na sha kong na ge dewa su su ge de shi tu na yang na ya chou tang tong de ge tong mo de mo ai tong kong ni ti tsu na mo de tong su ge de tang ni na ta ja chi mo cung na ba su ta yang ji lo chi ge de shi tu ni de tang ni na de la ka so yang jo go ni yang ga shi tong tong na ba tong yang na ta mo na ba ge so yang ji ni am jo sa ta shabar ta star ji ge jo ge yang ji ge ke gastun da so si ga hajang ge yang ma chuna ba so yang ge ge cha un dogli sa cha ge ton na so hajang ge yang su chine ni e ma chuna ba so ra si ge jin de si sta ya ndo ne sem jo ge da sem ni sta jo ge to a si ge hajang ge chim bo yo ne to mo
0: na de
1: a de ta ne na yang sta dog na ba so ra yang jin de ji gang gang yang ben jo go ge ti ta ne na lang kru ji gum chong chong jang ge na ga sta a ni tang khasm yang na wi ji tamutli njogo ne tamuk na ba so yang xing ma re o kne na yang ha chang ge lang kru ge ji kum chong chong jang ga nang de ko ne na de ji tsu tsu ra ha chang ge yang ji tsu ni ga i da ni tamuk na ba yo ke ti tang ne na de so yang na mu ma chum ba tang yang na chu glum tamuk na nga so yang sta ji ke ma chong so ma sta de li njogo ne sta dog na ba so yang xing nyam ju ge sa ga tamu ma xing nyam ber ma ji na ta lang ko dan da yang kalo je jo ra ti yang dam de ge to chin xiong ju la ka si ha chang nyang ka che ge
0: 네.